0: мой.
1: Кухня Опольська з твоїм удялом. Контейнер виборчий РМФ ФМ. Кандидати і їх таємниця. Політичні поєдинки. Рай рухомого студія по краю. Щоденно від понеділка до п'ятку в образі дня тож по 17:00 в РМФ.